Sabatka i udvaron, sedek seksi liliom, sabatka i kisjäänä tinkalampom. Sedek seksi liliom, el hermottas udvaron.